Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

povodom sedme godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i četiri vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 7303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

do 17 u Mostaru. Gradačac je još jedan utorak započeo sa temperaturom od 15 stepeni Celzijusa, pokazuju podaci sa mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda u našem gradu. Atmosferski pritisak 997

steni u Hercegovini. I sutra pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama na nivou današnjih. Bioprognoza za danas je povoljna, uz svježije u unutrašnjosti prohladno jutro te ugodnije toplije dnevne sate. Većina ljudi će se osjećati dobro i biti radno motivisana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše izražene, navode bioprognostičari. Srednjoročna prognoza najavljuje u narednih desetak dana izgledno je stabilno i uglavnom sunčano vrijeme na jugu zemlje i razmjerno toplo. U centralnim i djelimično sjevernim područjima Bosne tokom jutra svježina uz moguću maglu u kotlinama i duže riječnih tokova. Minimalne temperature u Bosni narednih dana od 5 do 10 stepeni, najviše dnevne od 20 do 26. Sredinom naredne sedmice prognozira se na oblačenje koje će usloviti kišu, nedovoljnih količina da natupi suhu zemlju, ali to je ono što se za sad prognozira u srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Sve pratimo i u nastavku jutra, a vi, dragi moji, ostanite i dalje, ostala se vašeg radija.

povodom 7. godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i 4 vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 7303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6:30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

0: probujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: I možemo nastaviti naš jutarnji program u trećem satu, rubrika na današnji dan, koja i danas donosi zanimljive detalje i priču o 29. septembru. Na današnji dan 1992. godine formiran je drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Naredbom komandanta štaba Vrhovne komande oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, komanda okružnog štaba teritorijalne odbrane Tuzla prerasta u komandu drugog korpusa sa sjedištem u Tuzli. Za komandanta je tada imenovan Željko Knez, za načelnika štaba Hazim Šadić. Početkom agresije drugi korpus je brojao 49.531 pripadnika. Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine ordenom heroja oslobodilačkog rata odlikovao je tri pripadnika drugog korpusa, Mehdina Hođića, Nesiba Malkića i Hajrudina Mešića. Tri pripadnika drugog korpusa odlikovana su medaljom za hrabrost, jedan ordenom Zlatni grb s mačevima. Najviše armijsko ratno priznanje, Zlatni Ljiljan, dodijeljeno je 301 vojniku i starješini, od čega 90 posthumno. 29. septembra 1932. godine rođena je Vojka Smiljanić-Đikić, bosansko-hercegovačka pjesnikinja, prevoditeljica i urednica. Objavila je 6 knjiga poezija, njeni radovi su objavljivani u brojnim međunarodnim časopisima i antologijama. Tokom duge i bogate karijere bila je urednica trećeg programa Radio Sarajeva, kao i časopisa istog imena. Od 2002. godine i urednica regionalno-kulturnog časopisa Sarajevske sveske. Izvojit ćemo još nekoliko zanimljivih momenata koji su trajno ostali vezani uz 29. septembar 1547. godine. Rođen je španski književnik Miguel de Cervantes, koji se smatra jednim od najvećih pisaca na španskom jeziku. Najpoznatiji je kao autor Don Kihota, knjige koja važi za prvi moderni evropski roman i kao prvi veliki roman svjetske književnosti. 1901. godine rođen je italijanski fizičar Enrico Fermi, tvorac prvog nuklearnog reaktora u svijetu. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku za rad na nuklearnoj fisiji. Napravio je značajan doprinos i u razvoju statističke mehanike, kvantne teorije i fizike nuklearnih i fizičkih čestica. A 1943. godine na današnji dan rođen je i poljski političar i državnik Lech Walesa. Odigrao je važnu ulogu u sistemskoj transformaciji Poljske i njenom prelasku sa takozvanog modela istočnog bloka u liberalnu državu pred kraj hladnog rata. 1983. godine dobio je Nobelovu nagradu za mir. Danas izdvajamo i jedan zanimljiv podatak iz muzičkog vremeplova, a on glasi kako je na današnji dan 1951. godine rođena u Maglaju pjevačica Šemsa Suljaković. Muzičku karijeru zvanično je započela 1971. godine. Slavu je stekla sa muzičkom grupom Južni vetar, a prvi komercijalni hit benda objavljen je 81. godine. Južni vetar bio je fenomen tog vremena, iako su ih kritičari nazivali šundom, publika ih je voljela, dvorane su bile pune, a tiraži ogromni. Šemsa Suljaković se smatra jednom od najvažnijih pjevačica narodne muzike na Balkanu. Njena karijera ostaje simbol jednog vremena, a životna priča predstavlja klasičan primjer uspjeha kroz talenat, rad i upornost.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac. Nemo.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačaca.

0: Magazin 983.
1: Ponovo smo sa vama, družimo se na FM 98,3 MHz nakon vijesti BH Radija 1. Prilika je da ovo naše druženje nastavimo i redovnim blokom iz policijskog biltena. Iz policijske stanice Gradačac rekli su nam da u izvještajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, radi se o krađi, te dvije saobraćene nezgode u ulicama Titova i Mustafe Novalića u kojima je jedno lice povrijeđeno. A iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je javljeno da je javni red i mir u toku protekla 24 sata narušavan jednom. Evidentirano je izvršenje 11 krivičnih djela, a na području Tuzlanskog kantona dogodilo je se i 13 saobraćenih nezgoda u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede, a o povredama

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći ozloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983 Radije Gradačac. U službi vašeg zdravlja i kvalitetnog života. Dileme, savjeti, analize, preporuke prikupljamo i prezentiramo u Magazinu 983.
1: I bližimo se kraju Magazina 983 za ovaj utorak, 29. septembarski dan, dan srca, i tim povodom i naši prijatelji su vas pozvali da dođete u laboratoriju u Gradačcu, uradite svoje preglede i na taj način provjerite vaše fizičko stanje. Rekli smo već, 29. septembar obilježava se kao svjetski dan srca, a treba raditi kontrolne preglede ne samo zbog ovoga dana, nego i inače kako biste znali u kakvom stanju ste vi i vaš organizam. A najveći društveno odgovorni događaj u Bosni i Hercegovini ove godine okupio impresivno preko 12.000 učesnika, zahvaljujući zajedništvu građana i prijatelja projekata, prikupljen je do sad najveći iznos od 290.000 konvertibilnih maraka. U organizaciji Think Pink Zajedno smo jedno Sarajevo je ugostilo posjetioce iz čak 60 gradova i općina širom zemlje. Emotivan vrhunac dana bila je tradicionalna šetnja koja je predvodilo više od 700 heroina u roze majicama, žena koje su pobjedile ili se bore s karcinomom dojke i čiji je životni trijumf poslao najsnažniju poruku o važnosti borbe i nade. Ovaj događaj okupio je članice 30 udruženja pacijenata iz naše zemlje. Tradicionalno u ovaj projekat uključeno je udruženje Zmajice iz Gradašca, koje su u subotu trčale, odnosno šetale, dajući podršku oboljelim od raka dojke. A Zmajice su ove godine prikupile

0: Reklame. Reklame.
1: Povodom 7. godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i 4 vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 7303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6:30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

18 minuta za 13 sati, slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U narednim minutama ćemo se baviti ovim, kako neki kažu, vremenskim paradoksom koji se nalazi u ovom trenutku nad Evropom. Malo prije ste mogli čuti da je temperatura u ovom našem dijelu Balkana, da kažem tako, zapadnog Balkana i dalje na tom nekom ljetnom prosjeku. Dijelovi zapadne Evrope su ovog vikenda zabilježili temperature od čak 40 stepeni, međutim u isto vrijeme u određenim dijelovima kako Evrope pa tako i Sjeverne Afrike poput Grčke, Turske ili Egipta, temperature su trenutno znatno niže od prosjeka koji bi trebao biti za kraj septembra ili početak mjeseca oktobra. Kako kažu meteorolozi, veći dio zapadne Evrope je već proteklog vikenda zabilježio neobičajno visoke temperature za ovaj period godine. Samo u Španiji je tokom proteklog vikenda izmjereno čak 41,3 stepen Celzijusa, što je najkasnije zabilježena temperatura iznad 40 stepeni na evropskom kopnu u istoriji mjerenja. U isto vrijeme u Francuskoj i Njemačkoj živa u termometru također se popela iznad tropskih 30 stepeni. Meteorolozi najavljuju da će se neobičajna toplina nastaviti i tokom ove sedmice, pri čemu će temperature u Španiji, Francuskoj i Njemačkoj često biti i do 10 stepeni Celzijusa više od prosjeka. U Njemačkoj bi čak mogao biti oboren rekord za najvišu septembarsku temperaturu u ovoj deceniji, koja je bila 32,2 stepena Celzijusa. A nasuprot zapadu, jugoistok Evrope, što sam već spomenuo, se suočava sa temperaturama koje su i do 10 stepeni niže od uobičajenih za prelaz iz septembra u oktobar. Tako sam primjer u Grčkoj dnevne temperature spustile na tek nešto iznad 20 stepeni. Zahlađenje je u istočnom dijelu Europe počelo još protekle sedmice kada je na slovačkim Tatrama palo

niže cijene goriva iz dana u dan. Ovdje vam prenosim koje su maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine, a današnja informacija kaže da su tokom mjeseca septembra, dakle u ovih 29 dana, kontinuirano rasle i trenutno su u prosjeku za otprilike 10% više u odnosu na početak ovog mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela na današnji dan iznosi 3,79 konvertibilnih maraka po litri, što je za nekih 0,36 feninga ili 10,5% više nego 1. septembra. U istom posmatranom periodu benzin Super 95 poskupio je za 0,29 feninga, odnosno 9,5%, te je sa 3 marke i 6 feninga porastao na trenutnih 3 marke i 35 feninga po litri. Ovo sve dolazi iako su cijene sirove nafte na svjetskim berzama trenutno nešto niže u odnosu na sredinu septembra. Nažalost, pad maloprodajnih cijena na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini zavisi od nekoliko ključnih faktora, a to je prije svega vremenski pomak potreban za plasman ranije nabavljenih zaliha, te naravno kretanje kursa američkog dolara i rafinerskih marži. Ukoliko se ovaj trend pada cijena na svjetskim berzama zadrži, stabilizacija, ali i blagi pad cijena na pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu se očekivati u narednom periodu, kažu iz Federalnog ministarstva trgovine. Da li se to može očekivati ili ne, zaista nisam siguran, ali ono što 100% znam, šta možete očekivati 5. oktobra, u stvari šta naši dragi penzioneri mogu očekivati 5. oktobra, iz vlade Federacije su nas obavijestili da isplata septembarskih penzija u Federaciji BiH počinje u ponedjeljak 5. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 699 konvertibilnih maraka i 23 feninga, zagarantovana je 826,14 konvertibilnih maraka, dok je najviša penzija u Federaciji BiH 3461 konvertibilnu marku. Najniža penzija iz člana 81 zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju za manje od 20 godina penzijskog staža iznosi 451 konvertibilnu marku i 22 feninga. Samo da kažem da se u Federaciji, da je u Federaciji nešto iznad 472.000 korisnika, a za isplatu penzija potrebna su 372 miliona konvertibilnih maraka.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zenički rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali bi dobiti 4 zaostale plate, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedža Duraković, napominjući da rudarima duguju plate od maja ove godine.
2: Isplata plata odnosi se na čitav zaostatak, znači 4 zadnje plate i imamo dio sredstava koji je znači pređen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi čim se utvrdi organizacijalno dijelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, Kvalitetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za dvije godine, ovo je projekat koji rješava, znači, status rudara, neuplaćenog radnog staža i svi problema koje rudari u Zenici imaju u posljednjih 20 godina.
0: Pripadnici Federalne uprave policije izvršili su pretrese prostorija opštine Neum. Prema nezvaničnim informacijama, pretresi su uslijedili u okviru velike policijske akcije uz oduzimanje predmeta koji bi mogli poslužiti kao dokazi u daljem postupku istrage povezane s nezakonitim odlaganjem otpada iz Hrvatske na području Neumskog zaleđa. Predmeti istrage bi mogli biti pojedinci povezani s graničnom policijom i carinskim strukturama koji su eventualno omogućavali prolazak kamiona s otpadom. U Sarajevskoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini.

0: uživajte u programu Federalne televizije.
1: Povodom smrti Mirka Šagolja, Federalna televizija emituje epizodu iz serijala Novinari, autora Šukrije Omeranića. Sutra, nakon Dnevnika 2,

0: tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Povodom sedme godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i četiri vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 7303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Upravo tako, dragi slušaoci, u nastavku programa družimo se uz kantonalne teme koje i danas nude jedan zaista raznovrstan sadržaj te događaj koji će sigurno privući vašu pažnju. Od domaćih aktuelnosti do obnovljenih objekata na području Tuzlanskog kantona i dodijeljenih sredstava, od kojih će naravno mnogi imati i koristi. Međutim, prije toga krenut ćemo sa vijestima koje su obilježile današnji dan. A danas je obilježena 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedne od ukupno 7 korpusnih formacija Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedinice koja je tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata djelovala na velikom području sjeveroistočne Bosne. Centralna manifestacija povodom godišnjice održana je u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli, a obilježavanje godišnjice drugog korpusa godinama pratio je i niz aktivnosti posvećenih čuvanju sjećanja na njegove pripadnike i ratni put, uključujući i polaganje cvijeća te odavanje počasti šehidima i poginulim borcima na području sjeveroistočne Bosne. Više udruženja žrtava i majke Srebrenice saopćilo je da napade na direktora memorialnog centra Srebrenica Emira Suljagića smatraju pokušajem slabljenja i diskreditacije te institucije. U zajedničkom saopćenju naveli su da ono što se, kako ističu, radi Emiru Suljagiću ne može posmatrati odvojeno od pokušaja da se oslabi i diskredituje memorialni centar Srebrenica kao institucija. Ocijenili su da nije riječ samo o napadu na jednog čovjeka, nego o pokušaju da se diskreditira direktor memorialnog centra, a potom i sama institucija koju predstavlja. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasburu birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, a na listi su Svjetlana Milišić, Mahir Muharimović te Predrag Raosavljević. Listu od 3 kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata. Njihova kandidatura potom se dostavlja i Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića na dužnosti suda Evropskog suda za ljudska prava od decembra 3. 2012. godine. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković potvrdio je da bi rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali dobiti 4 zaostale plate. Duraković je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, koji su u petak, nakon što su dobili uvjeravanja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Zeničkim se rudarima duguje plata od maja ove godine. Maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra su kontinuirano rasle te su trenutno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela na današnji dan iznosi 3,79 konvertibilnih maraka. Ukoliko se trend pada cijena na svjetskim burzama zadrži, stabilizacija te blagi pad cijena na pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu se očekivati u narednom periodu. Žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-27 bit će održan u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 12 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Kako je saopćeno iz skromne kuće bosansko-hercegovačkog fudbala, u ovoj fazi takmičenja

Učestvovaće ukupno 32 kluba. Osvajanje Kupa Bosne i Hercegovine ne donosi samo trofej i prestiž, već i plasman na evropsku scenu. Pobjednik Kupa Bosne i Hercegovine stiče i pravo nastupa u kvalifikacijama za UEFA Evropsku konferencijsku ligu, pri čemu konkretna faza od koje počinje evropski put zavisi od aktuelne UEFA rang liste. Među 32 kluba nalazi se i naš nogometni klub Zvijezda Gradačica. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je i režim saobraćaja. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada nije duži od 10 do 30 minuta. Danas u našoj zemlji preovladava pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura kreće se uglavnom između 20 i 26 stepeni, a jug naše zemlje zabilježio i maksimalnu od 29 stepeni Celzijusa.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Iz memorijalnog centra Srebrenica poručuju da neće sarađivati sa policijom Republike Srpske i tužilaštvom iz Bijeljine. Pretresi u komunalnom poduzeću u Neumu zbog nezakonitog uvoza otpada iz Hrvatske. 4 zaostale plaće za rudare iz Zenice do kraja sedmice potvrđeno iz sindikata. Prva ambulanta za žrtve silovanja u BiH otvorena u Sarajevu.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina konačno je dobila novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope na tu poziciju izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Ona je na tajnom izjašnjavanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Na listi kandidata Bosne i Hercegovine bili su i Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević.
5: Novi sudija naslijediće Farisa Vehabovića, koji je na dužnosti od 3. decembra 2012. godine. Mandat mu je istekao prije skoro 5 godina, ali novi sudija do danas nije izabran, jer Bosna i Hercegovina nije na vrijeme završila proceduru izbora kandidata, iako je predsjedništvo BiH još 2021. formiralo komisiju koja je trebala provesti konkurs i utvrditi kandidate. Nova lista utvrđena je tek početkom ove godine i uslijedila je procedura u Vijeću Evrope, uključujući razgovore s kandidatima u septembru. Haru Nišarić, viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da je pozitivno to što su sva tri konačno predložena kandidata ispunila kriterije za izbor, a da su uzroci zastoja političke prirode.
6: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine vjerojatno zbog nekih unutrašnjih nesuglasica ili čak političkih opstrukcija ili čak namjernih administrativnih praksi koji dolaze od člana predsjedništva iz reda jednog naroda, odnosno iz manjeg BiH svijeta, cijen da se uruši međunarodni ugled Bosne i Hercegovine, nije bilo u stanju da nominira ovo listo tri kandidata. Je više puta ponavljen javni konkurs za ovu poziciju.
5: Evropski sud za ljudska prava ima veliki značaj za građane Bosne i Hercegovine, jer ovoj instituciji mogu podnijeti predstavku kada smatraju da su im povrijeđena prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima nakon što iscrpe domaće pravne mogućnosti, kaže Išarić.
6: Važnost Evropskog suda za sve državljane država članica Vijeća Evrope neizmjerna, posebno one u kojima postoji problemi sa vladavinom prava i sa funkcioniranjem pravosuđa. I u tom kontekstu možemo se samo nadati da će bosansko-hercegovački advokati znati bolje čitati Evropsku konvenciju, bolje otkrivati ljudska prava koja ona štiti i bolje zastupati u budućnosti ta ljudska prava pred Strasburskim sudom.
5: Presude tog suda su obavezujuće za države članice. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je pred tim sudom već decenijama zbog pitanja koja zadiru u samu strukturu države, od diskriminacije u izbornom sistemu u nizu predmeta poznatih kao Sejdić i Finci, Zornjić, Šlaku i Pilav, pa do brojnih drugih slučajeva zaštite prava građana. Pa ipak nijedna od tih presuda nije provedena. Išarić smatra da Bosna i Hercegovina nije usamljen slučaj.
6: Duži niz godina nije ništa novo u praksi suda u Strasburu. Imate primjer Velike Britanije, jedne stare demokratije koja deceniju i više nije bila u stanju da provede jednu relativno prostu odluku, tiče se prava glasanja zatvorenika, jer se ticala njenog ustavnog nasljeđa i bitnih pitanja za ustavno-pravni poredak Velike Britanije.
5: Prema onome što nam je kazala VD agentice BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava Monika Mić, nema jakog mehanizma koji bi osigurao provođenje presuda. Jedini koji postoji je rezolucija.
7: Postoji, znači, komitet vijeća ministara nadzire izvršenja presuda i kao što javnosti već poznato, ta grupa predmeta Sejdić, Finci, koji se

povodom 7. godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i 4 vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojeg stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062-73-7303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradača stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richson,

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinški blok Radija Gradačac.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
3: Upravo tako, dragi slušaoci, u nastavku programa družimo se uz kantonalne teme koje i danas nude jedan zaista raznovrstan sadržaj te događaj koji će sigurno privući vašu pažnju. Od domaćih aktuelnosti do obnovljenih objekata na području Tuzlanskog kantona i dodijeljenih sredstava, od kojih će naravno mnogi imati i koristi. Međutim, prije toga krenut ćemo sa vijestima koje su obilježile današnji dan. A danas je obilježena 34. godišnjica formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedne od ukupno 7 korpusnih formacija Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedinice koja je tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata djelovala na velikom području sjeveroistočne Bosne. Centralna manifestacija povodom godišnjice održana je u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli, a obilježavanje godišnjice drugog korpusa godinama pratio je niz aktivnosti posvećenih čuvanju sjećanja na njegove pripadnike i ratni put, uključujući i polaganje cvijeća te odavanje počasti šehidima i poginulim borcima na području sjeveroistočne Bosne. Više udruženja žrtava i majke Srebrenice saopćilo je da napade na direktora memorialnog centra Srebrenica Emira Suljagića smatraju pokušajem slabljenja i diskreditacije te institucije. U zajedničkom saopćenju naveli su da ono što se, kako ističu, radi Emiru Suljagiću ne može posmatrati odvojeno od pokušaja da se oslabi i diskredituje memorialni centar Srebrenica kao institucija. Ocijenili su da nije riječ samo o napadu na jednog čovjeka, nego o pokušaju da se diskreditira direktor memorialnog centra, a potom i sama institucija koju predstavlja. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasburu birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu, a na listi su Svjetlana Milišić, Mahir Muharimović te Predrag Raosavljević. Listu od 3 kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata. Njihova kandidatura potom se dostavlja i Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića na dužnosti suda Evropskog suda za ljudska prava od decembra 3. 2012. godine. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković potvrdio je da bi rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali dobiti 4 zaostale plate. Duraković je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, koji su u petak

Nakon što su dobili uvjeravanja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Zeljničkim se rudarima duguje plata od maja ove godine. Maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom septembra su kontinuirano rasle, te su trenutno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela na današnji dan iznosi 3,79 konvertibilnih maraka. Ukoliko se trend pada cijena na svjetskim burzama zadrži, stabilizacija te blagi pad cijena na pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu se očekivati u narednom periodu. Žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2026-27 bit će održan u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 12 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Kako je saopćeno iz skromne kuće bosansko-hercegovačkog fudbala, u ovoj fazi takmičenja učestvovaće ukupno 32 kluba. Osvajanje Kupa Bosne i Hercegovine ne donosi samo trofej i prestiž, već i plasman na evropsku scenu. Pobjednik Kupa Bosne i Hercegovine stiče i pravo nastupa u kvalifikacijama za UEFA Evropsku konferencijsku ligu, pri čemu konkretna faza od koje počinje evropski put zavisi od aktuelne UEFA rang liste. Među 32 kluba nalazi se i naš nogometni klub Zvijezda Gradačica. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je i režim saobraćaja. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada nije duži od 10 do 30 minuta. Danas u našoj zemlji preovladava pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura kreće se uglavnom između 20 i 26 stepeni, a jug naše zemlje zabilježio i maksimalnu od 29 stepeni Celzijusa.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.